mai ona hau tani tonu nā tāna ni tu pai mai. O tēnā mōna aso pasa langa le nā mai lea. Ona alo leo si tā ima ia te au leo tāna. Malaisi mea, e te sau ua apara pā, pai mai o tā alonga lea. A o lea mawa solo mai tāna, ai o oi lea li tā. Ko te papukunga solo i tūor pale o rosi kui mai au transport market. A le o lea, o le nupi pā, Malaisi, o le pare pusi o tō. A pēntu ona e, tu ula ia, tango atu dongi oi pā.